sy'n y cadw nhw rhag cwmpan ôl ei lawr. A brawdd ei chydol anghofiadwy sy'n troi y dyn i mewn i gawr. O'r cryd i'r bed mae yn ei gwaith, maen nhw'n crefi am y cwrdd. Ei fod yn prw ac wrth bod heddig.